最悪な件、6時時の仕事後のビール I love やで、人生は起伏あとつまむほどの理屈、心に沈く目を見れば気づく、慈しむ美しい人苦しまず、なるべく温かく優しさに包まれて、下心含ませて震わせて、ドキドキしようよ。